Andre Moris je u pratnji kamernog orkestra iz Budimpešte izveo koncert za trubu i orkestar u C-duru kompozitora Jozefa Haydna. Sledi sonata za flautu i klavir u D-duru Sergeja Prokofjeva. Sviraju Wolfgang Schulz i Elisabeta Leonskaja.